Whatever, diggy, diggy, hello. Sister Melodien, den går til Smokey, og da var det jo svensk-norsk folke med to rader trioen. Og det var Smokey som ville den.